Կամարը պատպատիվցեմ ուրադիոմ սմեներևով, եթերջի ռադիո սատգուրի թուրկի ես խմա, խեսկա խլապ թոցտահատի սեկտեմբերի ոտխ շաբաթի, թուրկի ես տրոյի թերթի մետի տպիլիսի ստրոյի թորմետի սահատիը. Ռադիո թուրկի ես խմիս կարտուլ են ուանի կատացեմեպիս մոսմինա անկարիդան շեգի ձլի ատխովելղ է թուրկի ես տրոյի թերթի մետի տպիլիսի ստրոյի թորմետի սահատիդան, ծխրայատաց 645 կիլոհերցի սիղշրիս 31 մետրիս մոգլ է դիապազոնզ է.

Հիպոկրատը իղենիպտա, իբն սինամ թավիս ձեկ շիաղծերա, դա դղեսաց ու ամրավի ադամյանի մի մարդավս ամ մետոց։ Ոտխիատասլիանիմ կորնոլովիս մետոդիս ամ կորնոլով կիլեպիտ թերապիա, մագրամ ռաղթեպոր ոտեսաց իս առապրոպեսիոնալիս խելիտ կետեպա։ Մաշին, կան կորնեպիս նացված շեսածվա ճամրթելովիս սերիոզուլ պրոբլեմաս ծահածգտե։ Հազդա ռոգոր ունդա մի վակցիոտ խուրատղեպա, մոդիտ էրտատ գավի գոտ։ Ոլոց լեպշի ադամիանի բիսուլ ու պրող շիրատ մի մարդավեն ճամրթելովիս խել շեմցքով սխվադասխա մետոց, ամձի էպիս նացիլատ տրադիցի ուլի դը դամատեպիթի մեդիցինիս պրակտիկ է բիտ գիտի դղեուպրո մետ ուրադղեպաս իպգրոպս։ Ակուպունկտորիտան դացղեպուլից ուրբելևի թերապիտ, արումը թերապիտը դա օզոնո թերապիտ, դամթավրեպուլի տրադիցիուլի դա դամատեպիտի մեդիցինիս պրակտիկեպի մրավալ մետոց մոյիցավս դա կվտավոզովս կադացգոտիլ է բեպս ռոգործ պիզիկուրի ճամրթելովիստույս Երդերդի ասետի մետոդիա սամետիցինո կիլեպի թերապիաց, ամ պրակտիկաս ռոմելից բոլոդրոս կլավ ակտուալուրի գաղթը դղես դետալուրատ կանվիխիլավ։ Ախլա կագիզի արեպտ ինպորմացիաս ռոմելից ճամրթոլովիս մեծ Սամետիցինը կիլեպիտ թերապիաս ռոմեսած խաղշի հաջարը։

Բարի լույսեր գելու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vocțiunea Gelucandiner, TRT Haina Matluenen, Ciocșapti, Septembrie, Ieresun. Cezăne în cazul mă văd că vor tema nerea. Turcia a tachin goțe în Har Hakan Fidana, Handipile, Hussein Renos, Vesfaliai, Vașapet, Vusti Het. Turcia se exume hurt. Fondele lui Țarumă, Hamakarkilu, Iev Nerdorni, Pașmanelu, Napatakov. Tuk Telekomi goțadit în Oen, Ebubuke Shaine, Nășele, vot în Nain Bucean Herahose, Carta Tervi, Malatiaium. Միացյա նահանգները ավարտում է զորքի դուսպերումը Իրաքից։ Ղարիբաֆը զգուշացում է, որ ոչ մի երկիր չի կարողանա նավթ վաճառել, եթե Թերանը շրջափակվի։ Հեդիկ Վյուստին երեք ընդունել է նաև նախագահ Էրդողանը։ Աթկոսյան խաղար Հական Ֆիդանը շարունակում է իր դիվանագիտական շփումները Մարաքակ Անկարայում, քննարկելով վերջին զարգացումները։ Հանրային կապերի վարչությունը հայտնել է, որ Թուրքիան ստեղծել է հիմնադրամների համակարգող խորհուրդ, ներդրումային ֆոնդերի լիկվիդացիաները վերահսկելու և ներդրողների իրավունքը պաշտպանելու համար։ Որոշումը կայացվել է նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի, տնտեսական Պաշտոնյանի և բացասության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո։ Թուրքիայի ղեկավարը հրամայել է իշխանություններին ուշադիր իրականացնել լիկվիդացիաները, պաշտպանել ներդրողների կապիտալի շուկայի կանոնների համաձայն և ապահովել արդար և արագ վճարումներ։ Պետական աուդիտի խորհուրդը ուսումնասիրում է ֆոնդերի վերջին գործարքները, մինչեր կապիտալի շուկաների խորհուրդը պատրաստել է ճանապարհային քարտեզ ֆոնդերի ակտիվների և իրավարությունների համար հիմնվող ներդրողների։

خانه قومی سوگوات فجرومنه همش. ایرانی خورتانی خوزاک زگوشاسومه. وف دانگارچه دازاشانوم نفتی مدگاروما. Իրանական պետական օտական գործակալության փոխանցումը Մոհամադ Բաղի Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ եթե Իրանը չկարողանա նավթ վաճառել, ապա Ծածաշյանի ոչ միայն երկիր եւս չի կարողանա դա անել։ Ղալիբաֆը նաեւ զգուշացել է, որ եթե չաշխավորվի Իրանի ավտանգությունը, Ծածաշյանում ոչ մի ենթակառուցվածք ապահով չի լինի։ Վաշինգտոնի հետ արկա հակամարտության եւ Միացյալ Նահանգների կողմից կիրառվող բաժանմիջոցի պայմաններում Իրանը բախվում է նավթի արտահանման խիստ սահմանափակումների։ Միշտ Վաշինգտոնը պնդում է, որ իր բաժանմիջոցները ացնավետ են, նշելով, որ խիստ շրջափակման պայմաններում Իրանը արտահանել է 0 բարել նավթ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների զորքերը դուրս են բերվում Իրաքում տեղակայված իրենց վերջին ռազմակայանից։ Սա 2003 թվականի ներխուժումից ավելի քան 20 տարի անց իրականացվող դուրսբերման գործընթացի վերջին փուլն է։ Դուրսբերումը իրականացում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի օրոք ձեռքբերված 2024 թվականի համաձայնագրի շրջանակում։ Ծրամբի վաճակազմն այժմ իրականացում է այդ գործընթացը, չնայած Ծածաշյանը Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև պահպանվող լարվածությանը։ Մարդկային կորուստները ահռելի են եղել։ 2 տասնամյակի ընթացքում այնտեղ մահացել ավելի քան 4500 ամերիկացի զինծառայող, ինչը մոտավորապես կրկնակի գերազանցում է Աֆղանստանում գրանցված կորուստների թիվը։ Իրաքի բնակության շրջանակում մահացածների թիվը ավելի մեծ է։ Տարբեր տվյալների համաձայն մահացել է 185,000-ից մինչև ավելի քան 1 միլիոն իրաքցի։ Զորքերը նախ դուրս էին բերվել 2011 թվականին, ապա վերադարձել էին 2014-ին, օգնելու Իրաքին պայքարել Դաեշ աբեկչական խմբավորման դեմ։ Էբուբեկի Շահինը հանդիպել է Լագրունեի հետ ԱՄՆ ներդրումային համաժողովի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգներում կայացած համաժողովում Էբուբեկի Շահինը դարձրացել է Թուրքիայի ներքին և ազգային հեռախոսային նախագծին։ Հեռախոսը, որի վրա աշխատում են թուրք ինժեներներ, կդատրվի Մալազիայում, ասաց թուրք տելեկոմի գործադիր տնօրեն Էբուբեկի Շահինը։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

Հիպոկրատն էր այն օգտագործում։ Իբն Սինան գրել է դրա մասին գրքում, և շատ մարդիկ մինչ օրս դիմում են այս մեթոդին։ Cupping թերապիա, 4000 տարվա բուժման մեթոդ է, բայց ինչ անել, եթե այն սխալ է արվում։ Այդ դեպքում բուժման փոխարեն կարող եք լուրջ առողջական խնդրի հանդիպել։ Եկեք միասին սովորենք, թե ինչին ուշադրություն դարձնել և ինչպես դա անել։ Վերջին տարիներին մարդիկ ավելի են դիմում տարբեր մեթոդների իրենց առողջությունը պահպանելու համար։ Այս որոման շրջանակներում ավանդական և լրացուցիչ բժշկության պրակտիկաները ամենօր ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում։ Ներառելով բազմաթիվ մեթոդներ, սրտաբուժությունից մինչև տզուկներով թերապիա, արոմաթերապիայից մինչև օզանային թերապիա, առաջարկում է լուծումներ ոչ միայն ֆիզիկական առողջության, այլև մտավոր և ընդհանուր կյանքի հավասարակշռության համար։ Այդ մեթոդներից մեկը բաժակներով թերապիան է։ Մենք ավելի մանրամասնորեն ենք ուսումնասիրում այս պրակտիկան, որը վերջերս կրկին ուշադրության կենտրոնում է։ Այժմ ես ձեզ հետ կկիսվեմ ՏՏՀ ՀԲ-ին տրամադրված զարգացությամբ, որը տրամադրվել է աղջապահության գիտությունների համալսարանների Ումրանիի ուսումնական և հետազոտական հիվանդանոցի ընտանեկան բժշկության կլինիկայի վերապատրաստման համակարգող դոկտոր Սուլեյման Էրսոյա։ Cupping թերապիան, որը հանրության շրջանում հայտնի է նաև որպես հիջամա, ունի մոտ 4000 տարվա պատմություն։ Դոկտոր Էրսոյը այս եկահատև ավանդույթը բացատրում է հետևյալ կերպ, որ բժշկության հայր Հիպոկրատը և հին հռոմեացի բժիշկ Գալենը լայնորեն ստեղծագործել են բաժակային թերապիան իրենց պրակտիկայում։ Իբն Սինան իր հայտնի բժշկության կանոն գրքում մանրամասն խոսել է բաժակային թերապիայի մասին։ Այս ընթացակարգը, որը նախկինում կատարվում էր ապակե բաժակներով, այժմ կիրառվում է միանգամյա օգտագործման բաժակներով։ Այսպիսով, ինչպես է այն ճիշտ արվում։ Բժիշկը քայլ առ քայլ բացատրում է, որ մենք մաշկի վրա կիրառում ենք վակուում, սա մաշկի վրա ստեղծում է գմփետ։ Եթե մենք այն թողենք այս փուլում, մենք դա անվանում ենք 4 բաժակային թերապիա։ Եթե մենք այնտեղ կտրված ենք անում, այսինքն, եթե վիրակապով շատ նվազագույն կտրվածքներ ենք անում և այնտեղից արյուն ենք վերցնում, մենք իրարում ենք երկրորդ վակում։ Մենք սանվանում ենք բաց բաժակային թերապիա, կամ ինչպես այն հայտնի է, հիջամա։

ություն պրակտիկայի վերաբերյալ վերապատրաստում անցնեն աղջապահության նախարարության կողմից հավատամագրված ուսումնական կենտրոններում։ Եվ բարձրագույնապես անհրաժեշտ է խուսափել սորգետնյա կամ ոչ ստանդարտ հաստատություններ կոչվող կենտրոններից։ Դոկտոր Էրսոյան գծում է, որ սա վիրաբուժական միջամտություն է, հիգիենան շատ կարևոր է, և որ այն կատարվի հմուտ ձեռքերով։ Նրանք անպայման պետք է դիմեն այն կենտրոններին, որտեղ միջամտությունը կատարվում է աղջապահության նախարարության կողմից հաստատված և հավահաստատված բժիշկը։ Այսպիսով, որ առողջական խնդիրների դեպքում է արդյունավետ այն անել այս թերապիան։ Բժշկի կարծիքով դրա ամենանշանակալի ազդեցությունը նկատվում է ցավի կառավարման մեջ։ Նա գծում է, որ չափազանց այն արդյունավետ քրոնիկ գլխացավերի և միգրենի դեպքում։ Այսօրվա բժշկության մեջ հիվանդները երբեմն չեն կարողանում արդյունքի հասնել առկա բուժումներով։ Մենք կարող ենք այս հիվանդներին տեղափոխել ռեմիսիայի շրջան 3, երբեմն 8-10 սեանսների ընթացքում, որտեղ նրանք երկար ժամանակ ազատվում են ցավից և նրանց կյանքի որակը բարելավվում է։ Պարանոցի, մեջքի և մեջքի ստորին հատվածի ցավերը նույնպես այն ոլորտներից են, որտեղ թերապիան արդյունավետ է։ Սակայն բաժակներով թերապիան միայն ցավի դեմ չէ, այն նաև օժանդակ դեր է խաղում որոշ քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում։ Բժիշկը կիսվում է հետևյալ տեղեկություններով, որ գրականության մեջ կան ուսումնասիրություններ սրտանոթային խնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք են հիպերտոնիան և արյան մեջ լիպիդների բարձր մակարդակը։ Ավելին նկատվել է, որ երբ բաժակներով թերապիան կիրառվում է շաքարախտով, հիվանդների մոտ առկա դեղամիջոցներին զուգահեռ այն դրականորեն է նպաստում արյան մեջ շաքարի կարգավորմանը։ Եզապակելով, այս 4000 ամյա հնագույն մեթոդը ճիշտ կիրառման դեպքում կարող է հզոր աջակցություն ցուցաբերել ժամանակակից բժշկության հետ մեկտեղ։ Բայց ամենակարևորը, հիշեք, անհրաժեշտ է նախ խորհրդակցել մասնագետ բժշկի հետ և ընտրել հավասարակշռված կենտրոն։ Առողջ մնացեք։

ye varachartnera hedevial elektronain postin armenian shnik trt.get.net.tr yev aitselek mer internetain echkayk'e 3w.trt.get.net.tr armenian Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի

Vokchun har gelu kandiner. Tere te ha ni ha maotlu erne, hing shabdi, hoktem beri mek. Zezeng eka sumova gakhavor temanera. Tektonfese i drne e base sasa mek gerot michazgayin gyuteri tonavacharum. Turkakan pashmanakan atsuna beyotan angiyotune, pamelagre enkanke, adabejano. Rusasani komiz NATO-i taraske amichakan sparnalik chka. Rutte. Israel-e shanakum espane khakh bnakishneri gazayum. Khakhtelov ratatara. Fly Dubai ինքնաթիռով տարային վայրէջք կատարի օդաչունեի միջև ցակած վեճից հետո։ Միջոցառումը կմիավորի տեխնոլոգիական ոլորտի գյուտարարներին, ձեռնարկատերերին, ուսանողներին եւ շահագրգիռ կողմերին, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը եւ ածնաբերական սեփականության ոլորտում համագործակցության զարգացմանը նպաստելու համար։ Պայմանագրի համաձայն ասելսանը Ադրբեջանին կմատակարարի ԱԼՊ 100 ռադարային համակարգեր, Բայկարին մզրակ խելացի թռչող զինամթերք և Անտիոտ Ռոկեսանի Բարբարոս ԱՓԱՄԵՍ պաշտպանության համակարգ, իսկ ցուսաշը հրկուշ ինքնաթիռներ։ Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև սահագրվել են համաձայնագրեր և հուշագրեր պաշտպանական ածնաբերության ոլորտում պաշտպանական համակարգերի մատակարման, համատեղ արտադրության, տեխնոլոգիաների և մատակարման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում անցկացած 6-րդ Ադրբեջանի միջազգային պաշտպանական ցուցահանդեսի շրջանակներում սուագրվել են տարբեր համաձայնագրեր։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավար Մարկ Ռուտեն հայտարարել, որ Դաշինքի տարածքին ռուսական անմիջական սպանալիք չի սպառնում, չնայած Մոսկվայի այն նախազգուշացմանը, թե կարող է դիմել միջուկային զենքի կիրառմանը, եթե ՆԱՏՕ-ն փորձի կտրել Կալինգրադի հետ կապը։ Ռուտեն կոչ արել պահպանել հանգստություն, նշելով, որ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է մնալ պաշտպանական դաշինք և սպանալիքների վերաբերյալ դրա գնահատականը չի փոխվել։ Ռուտեն նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի մասնակցել Եվրոպայի պաշտպանությանը, միաժամանակ մեղադրելով նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցելու որևէ պատասխանատվություն ցուցաբերելու մեջ չի տեսել։ Չնայած գործող ռադարին, Գազայի հատվածում միականացված իսրայելական հարձակումների հետևանքով մահացել է 1 պաղեստինցիկին, եւս 5 մարդ վիրավորվել է։ Իսրայելական ավիաառվածը տեղավորել է Գազա քաղաքում գտնվող մի տուն, խլելով կնոջ կյանքը և ծանը վիրավորելով նրա ամուսնուն։ Միշտեր հարձակումներն արձանագրվել նաև Շուջայայում, Բուրեջում և Խան Յունիսում։ Գազայի աղջապահության նախարարության տվյալներով 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր ՌԱԹԱԹԱՐԻ ռեժիմի իսրայելական խախտումների հետևանքով մահացել արտնվազն 1422 պայեսինցի, իսկ վիրավորվելների թիվը հասել է 5000-ի։ Դուբայից Թել Ավիվ թռչող Fly Dubai ավիաընկերության ինքնաթիռը արտակարգ վայրէջք է կատարել Սաուդյան Արաբիայում, այն բանից հետո, երբ օդաչուների միջև տեղի ունեցած բռնի միջադեպը տագնաբերաչասը հնարավոր արևանգման մասին։ Ըստ հաղորդագրությունների, Fly Dubai ավիաընկերության ինքնաթիռ ուղևորներն ու անձնակազմը օգնել են անվտանգ վայրէջք կատարել Տաբուկի օդանավակայանում, երկրորդ օդաչուի կողմից կապիտան օդաչուին տնակարելուց հետո սկսված վեճից հետո։ Դրդապատճերը մնացել է չհաստատված։ Իսրայելի վարչապետ Սեհասպան Նետենյահուն և նախագահ Թրամպը ենթադրել, որ միջադեպը կարող էր աբեկչական հարձակման փոս լինել։ Միշտ Fly Dubai զգուշացել է վաղաժամ ներդրումներից և հայտարարել, որ հանգամանքները քննվում են։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

Բարև սիրելի ուղդիրներ, այսօր մենք այստեղ ենք բոլորովին նոր ծրագրով։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք կխոսենք այն, ինչ տեսնում է ճանապարհորդը պատմությունը։

որոնց նա հանդիպում է, մանրամասները, որոնք գրավում են նրա ուշադրությունը և զգացմունքները, երբ նա ուսումնասիրում է Թուրքիայի բոլոր անկյունները։ Այն պահից, երբ մեր ճանապարհորդը սկսում է իր ճանապարհորդությունը դեպի Թուրքիա, մենք տարբեր քաղաքներ այցելելիս կբացահայտենք ոչ միայն այդ վայրերը, այլև ոգին։ Նա կպատմի Թուրքիայի հատուկ տեսարանների, փողոցների ու հետաքրքիր մանրամասների մասին, որը տեսնում է յուրաքանչյուր քաղաքում։ Այն նաև տեղեկատվություն կտրամադրի այս երկրի մշակույթի, ավանդույթների և պատմության մասին։ Եթե պատրաստ եք, եկեք միասին սկսենք այս անմոռանալի ճամփորդությունը։ Ես Սերյանն եմ։ Ես ուզում եմ ճանապարհորդել և այս անգամ որոշեցի այցելել Թուրքիայի դրախտային անկյունները։ Որոշումս կայացնելուն պես սկսեցի հերթով ուսումնասիրել քաղաքները, վայերը ու տրանսպորտը։ Անմիջապես թուրքական ավիաընկերությունից գնացի ինքնաթիռի Տոմսս Ստամբուլ մեկնելու համար։ Ես վստահ եմ, որ դա շատ հաճելի ողևորություն կլինի, քանի որ գիտեի, որ Թուրքիան, ինչպես և այլ ոլորտներում, ավելի ավիաընկերություններ, որոնք համաշխարհային մակարդակի ծառայություններ մատուցում ավիացիայի ոլորտում և նախընտրելի են բազմաթիվ ուղևորների կողմից։ Ինձ հաճելի ճանապարհորդություններ սպասվում։ Եկավ այն պահը, որին ես սպասում էի, ժամանակն էր նստել ինքնաթիռ։ Երբ ես ոտքը դրեցի ինքնաթիռ, ինչ շատ գոհացրեց ինքնաթիռի անձնակազմի բարեկամական ընդունելությունը և նրանց թուրքական բարև բարի գալուս ողջույնը։ Այս երկու բառը շատ կլսի։ Ինքս ինձ կրկնեցի՝ բարև, բարի գալուս։ Երբ նստեցի, կողքից նստարանին նստած էր միջին տարիքի ժպտից մեկին։ Երբ մեր հայացքները հանդիպեցին, նա մի փոքր ժպտաց, երբ մենք սկսեցինք զրուցել։ Նա թուրք էր, անունը Գյունեշ։ Գնացել էր այդ երկիր աղջկան տեսնելու։ Նա ասաց, որ ապրում է Ստամբուլում, և երբ խոսակցությունը շարունակվեց, ես իմացա, որ նա թոշակարու ուսուցիչ է։ Օրիորդ Գյունեշը պատմության խորը գիտելիք ուներ։ Ճանապարհին նա ինձ տեղեկություններ տվեց Թուրքիայի պատմության մասին, որոնք ես չգիտեի։ Նա բացատրեց Օսմանյան կասության և Թուրքիայի դարավոր պատմական ժառանգությունը։ Ինձ հատկապես գրավեց այն, ինչ նա պատմեց ինձ Ստամբուլի հարուստ պատմության մասին։ Նա այնպիսի հուզմունքով էր բացատրում Սոֆիայի ճարտարապետությունը, մեծ շուկայի գաղտնիքները և Բոսֆորի պատմությունները, որ ինձ թվում էր, թե ես այդտեղ եմ։ Նա ոչ միայն բացատրեց պատմությունը, այլև խորհուրդ տվեց այն վայրերը, որոնք ըստ նրա անպայման պետք է տեսնեմ Ստամբուլում։ Մի հեռացեք առանց պալատներ այցելելու և քաղաքը Գալաթայի աշտարակից նայելու, ասաց նա։ Նա նույնիսկ ասաց, որ կարող է ինձ հյուրընկալել իր տանը, որպեսզի իսկական թուրքական հյուրընկալության տեսնեմ ես։ Այս խոսակցությունը սովորական ինքնաթիռի ուղևորությունը վերածվեց անմոռանալի պատմության։ Այս ճամփորդության ընթացքում Ստամբուլ այցելելու ցանկությունս էլ ավելի ուժեղացավ։ Հիմա ես անհամբերությամբ սպասում եմ, որ իմ հանձնարարականները մեկ առ մեկ մեկ կիրականացնենք։ Ես ստուգեցի թռիչքի տվյալները իմ նստատեղի դիմացի էկրաններին։ Միացրեցի զվարճանքի համակարգը։ Ես սկսեցի երաժշտություն լսել, ընտրելով հարյուրավոր ֆիլմերից, սերիալներից և երաժշտությունից։ Օրիորդ Գյունեշի խորհրդով լսեցի թուրքական դասական մեղեդիներ և մի քանի ժողովրդական երգեր։ Երաժշտությունը անքան գեղեցիկ էր, որ ես չհասկացա, թե ինչպես է անցել ժամանակը։ Որոշ ժամանակ անց ինքնաթիռ անձնակազմը սկսեց մատուցել ճաշը։ Աչքերս փայլեցին, երբ տեսա ճաշացանկը։ Մատուցում էին թարամ ձիթապտղի յուղով արտիճուկներ, համեղ կոլոլակներ և աղանդների փախլավա։ Թուրքական խոհանոցի հարստությունը գրավեց իմ ճաշակին։ Համեղ ստունդն էլ ավելի հաճելի դարձրեց սրիշկը։ Հետո սիրտը սկսեց բաբախվել, երբ օդաչուն հայտարարեց. «Մենք մոտենում ենք Ստամբուլին»։ Ստամբուլը նույնիսկ օդից շատ գեղեցիկ տեսք ուներ։ Երբ ինքնաթիռը սկսեց իջնել և վայեր չկատարել, ես առաջին անգամ տեսա այս գեղեցիկ քաղաքը պատուհանից։ Հիասքանչ չէր։ Մտքիս եկավ այն ամենը, ինչ կարդացի և դիտելի այս քաղաքի մասին, մինչև այդ օրը համակցված Օրիորդ Գյունեշի պատմածի հետ։ Այս վիթխարի քաղաքը տեսել էր այնքան պատրաստներ,

Ենի պատմության ականատես լինել։ Հաջորդ բաժնում ես ձեզ հետ կկիսեմ Ստամբուլի օդանավակայանում իմ փորձառություններով։ Հաջողություն։ Ճամփորդական օրագրեր։

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: د ترکیه رادیو ده.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گیانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye's Kma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Deep Player Türkiye'nin Peti Radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
16: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
12: Zboru wa glas otna Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
13: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
14: Սկանայս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դու կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chun har gi lu gan diner. Dere te har ni ham out lu ernen, hing shop di, hok den bedi mek. Zezeng el ka sumo vaga khalor te man nere. Tekton fese, idrne e base, sasa mek gyarot michaz gain gyuteri tona vacharu. Turkakan pashmarakan atsuna beyotan an gyutune, pamela gire en kanke, ada bejanu. Rusasani komiz NATO e taraske an michakan sparnalik chika. Rutte. İsrail'e şanakom espane xalak bınak işineri gazayu. Xaktelov ratatara. Fly Dubai ինքնաթիռով տարային վայրէջք է կատարել օդաչուների միջև ծակած վեճից հետո։ Միջոցառումը կմիավորի տեխնոլոգիական ոլորտի գյուտարարներին, ձեռնարկատերերին, ուսանողներին և շահագրգիռ կողմերին, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը և ածնաբերական սեփականության ոլորտում համագործակցության զարգացմանը նպաստելու համար։ Պայմանագրերի համաձայն ասելսանը Ադրբեջանին կմատակարարի ALP 100 ռադարային համակարգեր, Բայկարին մզրակ խելացի թռչող զինամթերք և Անտիոթ Ռոկեսյանի Բարբարոս ափամերձ պաշտպանության համակարգ, իսկ ցուցաշը հրքուշ ինքնաթիռներ։ Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև սահագրվել են համաձայնագրեր և հուշագրեր պաշտպանական ածնունաբերության ոլորտում պաշտպանական համակարգերի մատակարման, համատեղ արտադրության, տեխնոլոգիաների և մատակարման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում անցկացած 6-րդ Ադրբեջանի միջազգային պաշտպանական ցուցահանդեսի շրջանակներում սուագրվել են տարբեր համաձայնագրեր։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավար Մարկ Ռուտեն հայտարարել, որ Դաշինքի տարածքին ռուսական անմիջական սպանալիք չի սպառնում։ Չնայած Մոսկվայի այն նախազգուշացմանը, թե կարող է դիմել միջուկային զենքի կիրառմանը, եթե ՆԱՏՕ-ն փորձի կտրել Կալինգրադի հետ կապը։ Ռուտեն կոչ արել պահպանել հանգստություն, նշելով, որ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է մնալ պաշտպանական դաշինք և սպանալիքների վերաբերյալ դրա գնահատականը չի փոխվել։ Ռուտեն նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի մասնակցել Եվրոպայի պաշտպանությանը, միաժամանակ մեղադրելով նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ուկրաինայում պատերազմի ավարտի շուրջ բանակցելու որևէ պատասխանատվություն ցուցաբերելու մեջ չի տեսը։ Չնայած գործող ռադարին, Գազայի հատվածում միականացված իսրայելական հարձակումների հետևանքով մահացել է 1 պալեստինցիկին, ևս 5 մարդ վիրավորվել է։ Իսրայելական ավիարվածը տեղավորել է Գազա քաղաքում գտնվող մի տուն, խլելով կնոջ կյանքը և ծանը վիրավորելով նրա ամուսնուն։ Միշտեր հարձակումներն արձանագրվել նաև Շուջայայում, Բուրեջում և Խան Յունիսում։ Գազայի աղջապահության նախարարության տվյալներով 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր ռադատարի ռեժիմի իսրայելական խախտումների հետևանքով մահացել արտնվազն 1422 պայեսինցի, իսկ վիրավորվելների թիվը հասել է 5000-ի։ Դուբայից Թել Ավիվ թռչող Fly Dubai ավիաընկերության ինքնաթիռը արտակարգ վայրէջք է կատարել Սաուդյան Արաբիայում, այն բանից հետո, երբ օդաչուների միջև տեղի ունեցած բռնի միջադեպը տագնաբերացրեց հնարավոր արևանգման մասին։ Ըստ հաղորդագրությունի, Fly Dubai ավիաընկերության ինքնաթիռ ուղևորներն ու անձնակազմը օգնել են անվտանգ վայրէջք կատարել Տաբուկի օդանավակայանում, երկրորդ օդաչուի կողմից կապիտան օդաչուին տնակարելուց հետո սկսված վեճից հետո։ Դրդապատճառը մնացել է չհաստատված։ Իսրայելի վարչապետ Սեհասպան Նետանյահուն և նախագահ Թրամփը ենթադրել, որ միջադեպը կարող էր աբեկչական հարձակման փորձ լինել։ Միշտ Fly Dubai զգուշացել է վաղաժամ ներդրումներից և հայտարարել, որ հանգամանքները քննվում են։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

Բարև սիրելի ու կնդիրներ, այսօր մենք այստեղ ենք բոլորովի նոր ծրագրով։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք կխոսենք այն, ինչ տեսնում է ճանապարհորդը, պատմությունները, որոնց նա հանդիպում է, մանրամասները, որոնք գրավում են նրա ուշադրությունը և զգացմունքները, երբ նա ուսումնասիրում է Թուրքիայի բոլոր անկյունները։ Այն պահից, երբ մեր ճանապարհորդը սկսում է իր ճանապարհորդությունը դեպի Թուրքիա, մենք տարբեր քաղաքներ այցելելիս կբացահայտենք ոչ միայն այդ վայրերը, այլև ոգին։ Նա կպատմի Թուրքիայի հատուկ տեսարանների, փողոցների ու հետաքրքիր մանրամասների մասին, որը տեսնում է յուրաքանչյուր քաղաքում։ Այն նաև տեղեկատվություն կտրամադրի այս երկրի մշակույթի, ավանդույթների և պատմության մասին։ Եթե պատրաստ եք, եկեք միասին սկսենք այս անմոռանալի ճամփորդությունը։ Ես Սերյանն եմ։ Ես ունեմ ճանապարհորդը և այս անգամ որոշեցի այցելել Թուրքիայի դրախտային անկյունները։ Որոշումս կայացնելուն պես սկսեցի հերթով ուսումնասիրել քաղաքները, վայերն ու տրանսպորտը։ Անմիջապես թուրքական ավիաընկերությունից գնեցի ինքնաթիռի Տոմսս Ստամբուլ մեկնելու համար։ Ես վստահի, որ դա շատ հաճելի ողևորություն կլինի, քանի որ գիտեի, որ Թուրքիան, ինչպես և այլ ոլորտներում, ավելի ավիաընկերություններ, որոնք համաշխարհային մակարդակի ծառայություններ մատուցում ավիացիայի ոլորտում և նախընտրելի են բազմաթիվ ուղևորների կողմից։ Ինձ հաճելի ճանապարհորդություններ սպասվում։ Եկավ այն պահը, որին ես սպասում էի, ժամանակն էր նստել ինքնաթիռ։ Երբ ես ոտքը դրեցի ինքնաթիռ, ինչ շատ գոհացեց ինքնաթիռի անձնակազմի բարեկամական ընդունելությունը և նրանց թուրքական բարև բարի գալուս ողջույնը։ Այս երկու բառը շատ կլսեի։ Ինքս ինձ կրկնեցի՝ բարև, բարի գալուս։ Երբ նստեցի, կողքից նստարանի նստած էր միջին տարիքի ժպտեց Միկին։ Երբ մեր հայացքները հանդիպեցին, նա մի փոքր ժպտաց, երբ մենք սկսեցինք զրուցել։ Նա թուրք էր, անունը Գյունեշ։ Գնացել է այդ երկիր աղջկան տեսնելու։ Նա ասաց, որ ապրում է Ստամբուլում, և երբ խոսակցությունը շարունակվեց, ես իմացա, որ նա թոշակարու ուսուցիչ է։ Օրիորդ Գյունեշը պատմության խորը գիտելիք ուներ։ Ճանապարհին նա ինձ տեղեկություններ տվեց Թուրքիայի պատմության մասին, որոնք ես չգիտեի։ Նա բացատրեց Օսմանյան կասության և Թուրքիայի դարավոր պատմական ժառանգությունը։ Ինձ հատկապես գրավեց այն, ինչ նա պատմեց ինձ Ստամբուլի հարուստ պատմության մասին։ Նա այնպիսի հուզմունքով էր բացատրում Սոֆիայի ճարտարապետությունը, մեծ շուկայի գաղտնիքները և Բոսֆորի պատմությունները, որ ինձ թվում էր, թե ես այդտեղ եմ։ Նա ոչ միայն բացատրեց պատմությունը, այլև խորհուրդ տվեց այն վայրերը, որոնք ըստ նրա անպայման պետք է տեսնեմ Ստամբուլում։ Մի հեռացեք առանց պալատներ այցելելու և քաղաքը Գալաթայի աշտարակից նայելու, ասաց նա։ Նա նույնիսկ ասաց, որ կարող է ինձ հյուրընկալել իր տանը, որպեսզի իսկական թուրքական հյուրընկալության տեսնեմ ես։ Այս խոսակցությունը սովորական ինքնաթիռի ուղևորությունը վերածվեց անմոռանալի պատմության։ Այս ճամփորդության ընթացքում Ստամբուլ այցելելու ցանկությունը ցել ավելի ուժեղացավ։ Հիմա ես անհամբերությամբ սպասում եմ, որ իմ հանձնարարականները մեկ առ մեկ մեկ կիրականացնենք։ Ես ստուգեցի թռիչքի տվյալները իմ նստատեղի դիմացի էկրաններին։ Միացրեցի զվարճանքի համակարգը։ Ես սկսեցի երաժշտություն լսել, ընտրելով հարյուրավոր ֆիլմերից, սերիալներից և երաժշտությունից։ Օրիորդ Գյունեշի խորհրդով լսեցի թուրքական դասական մեղեդիներ և մի քանի ժողովրդական երգեր։ Երաժշտությունը անքան գեղեցիկ էր, որ ես չհասկացա, թե ինչպես է անցել ժամանակը։ Որոշ ժամանակ անց ինքնաթիռ անձնակազմը սկսեց մատուցել ճաշը։ Աչքերս փայլեցին, երբ տեսա ճաշացանկը։ Մատուցում էին թարամ ձիթապտղի յուղով արտիճուկներ, համեղ

խոլորակներ եւ աղանդների փախլավա։ Թուրքական խոհանոցի հարստությունը գրավեց իմ ճաշակին։ Համեք ստունն ավելի հաճելի դարձեց սրիշկը։ Հետո սիրտը սկսեց բաբախվել եւ օդաչուն հայտարարեց. «Մենք մոտենում ենք Ստամբուլին»։ Ստամբուլը նույնիսկ օդից շատ գեղեցիկ տեսք ուներ։ Երբ ինքնաթիռը սկսեց իջնել եւ վայեջ կատարել, ես առաջին անգամ տեսա այս գեղեցիկ քաղաքը պատուհանից։ Հիասքանչ էր։ Մտքիս եկավ այն ամենը, ինչ կարդացի եւ դիտելի այս քաղաքի մասին, մինչեւ այդ օրը համակցված օրիոտ գյուղեշի պատմածի հետ։ Այս վիթխայի քաղաքը տեսել էր այնքան պատերազմներ, այնքան հաղթանակներ։ Ժամանակն անցնում էր եւ ինքնաթիռը վայեջք էր կատարում։ Իմ ոգևորությունը երկրաչափական չափով ավելանում էր։ Մենք բարերաջող վայեջք կատարեցինք Ստամբուլի օդանավակայանում։ Մինչ Թուրքիա ոտք դնելը, թուրք ընկեր գտնելու բերկրանքը, համեղ ուտելիքը, անվտանգ թռիչքը դարձրեցին այս ճամփորդությունը անմոռանալի։ Հիմա անձնագրումս Թուրքիայի մուտքի կնիք կունենամ և շատ ուրախ էի դրա համար։ Սիրտս քիչ էր մնում պայթեր հուզմունքից, քանի որ պատրաստում էի հազարավոր տարիների պատմության ականատես լինել։ Հաջորդ բաժնում ես ձեզ հետ կկիսեմ Ստամբուլի օդանավակայանում իմ փորձառություններով։ Հաջողություն։ Ճամփորդական օրագրեր։

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس دی ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
15: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия овоза.
3: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
13: Эзо ифонитис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
11: Гидареди амурия Тюркия.
7: Ини адала радио суара Тюркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
12: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
15: Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ